0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
1: 13.
2: 13.
0: Августа.
1: Августа.
3: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани Лука.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 13 августа.
2: Августа.
3: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 13.
0: 13. Августа.
1: Августа.
2: 7 година в Україні. Рання година держить золото в

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: 13. 13.
1: Августа.
3: Августа.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: 13.
3: 13.
1: Августа.
4: Августа. В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольною волю.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 13 августа.
2: Августа.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 13-е.
2: 13-е.
3: Августа.
4: Августа.
5: 19-та година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 13.
5: 13.
2: Августа.
3: Августа.
6: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня пятница.
1: 14-е.
2: 14-е.
3: Августа.
1: Августа.
4: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: П'ятниця.
1: 14
0: августа.
1: Августа.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пора.